Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: acasă. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. 10 de argentinieni care nu au reușit să obțină vize pentru Statele Unite au primit o compensație neașteptată înaintea Cupei Mondiale de anul acesta. O companie locală le oferă televizoare gratuite pentru a putea urmări meciurile de acasă. Inițiativa aparține grupului argentinian Newsan, proprietarul unui brand de electronice potrivit ziarului The Independent. Campania se adresează persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de viză americană în prima jumătate a acestui an. Compania anunța că va distribui televizoare gratuite primelor 100 de persoane care pot demonstra că au primit un răspuns negativ la solicitarea de viză pentru Statele Unite. Oferta se pare că a atras rapid interesul fanilor. La sediul companiei din Buenos Aires s-au format deja cozi după lansarea campaniei pe rețelele sociale. Mesajul promoțional a fost unul direct: persoanele care prezintă dovada refuzului de viză pot pleca acasă cu un televizor nou-nouț. Mii de fani se temă de altfel că nu vor ajunge la Cupa Mondială din cauza regulilor impuse de Statele Unite. Fanii sperau să-l vadă pe Messi la ultimul său mondial. Mulți suporteri consideră că turneul de anul acesta ar putea reprezenta ultima apariție a starului argentinian la o cupă mondială. De altfel, presa locală remarcă și faptul că atmosfera din Argentina este mai puțin efervescentă decât înaintea ediției din 2022. La acel moment, mulți suporteri considerau că era ultima șansă pentru Messi de a cuceri trofeul mondial. Argentina a câștigat atunci competiția organizată în Qatar după o finală spectaculoasă împotriva Franței. Sud-americanii s-au impus la loviturile de departajare după un meci încheiat la egalitate 3-3. Mai trebuie spus că la ediția din acest an, Argentina evoluează în grup alături de Algeria, Austria și Iordania.

0: to do.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
2: Rețelele sociale precum Facebook, YouTube și TikTok au devenit pentru prima dată principala sursă de informare la nivel mondial, depășind televiziunea, site-urile de știri și radioul potrivit raportului anual privind consumul de informații digitale publicat de Institutul Reuters. Acest raport relevă că mai mult de jumătate dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețelele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumentele bazate pe inteligență artificială, procentul ajunge la 56%. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanți, site-urile și aplicațiile de știri de 51%, iar radioul de doar 21%. La nivel global, 3 din 10 persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informare. Iar în rândul tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, proporția depășește 50%. Raportul evidențiază și diferențele dintre platforme. Majoritatea utilizatorilor accesează platforma X sau YouTube cu scopul de a se informa, în timp ce Facebook, Instagram și TikTok, contactul cu știrile apare de multe ori accidental, în timpul utilizării platformelor în alte scopuri. De asemenea, utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială pentru informare este în creștere. 10% dintre participanții la studiu au declarat că folosesc săptămânal astfel de servicii pentru a obține informații, față de 7% în anul precedent. Despre dezvoltarea inteligenței artificiale, raportul notează cum să răspundem la dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative, care este cea mai mare provocare cu care se confruntă liderii și factorii de decizie din domeniul media.

Dacă până nu de mult o nuntă însemna luni întregi de pregătiri, liste nesfârșite de invitați și un buget care continua să crească de la o săptămână la alta, tot mai multe cupluri din Italia aleg acum să renunțe la tradiții. Își cheamă apropiații la o petrecere aparent obișnuită și le dezvăluie abia la fața locului că participă la o căsătorie. Fenomenul despre care scrie ziarul La Stampa a început să câștige teren într-o perioadă în care tot mai mulți italieni pun sub semnul întrebării modelul tradițional al nunții, în principal din motive economice. În trecut, în Italia și nu numai, invitații cumpărau un cadou sau ofereau bani, își achiziționau o ținută elegantă și se prezentau la ceremonie. Astăzi, lucrurile sunt mult mai complicate. Pe lângă darul de nuntă apar petrecerile burracilor și burrăcițelor, cina organizată în ajunul evenimentului, micul dejun din ziua următoare și, în multe cazuri, reguli privind vestimentația sau culorile pe care trebuie să le poarte invitații la eveniment. Pentru femei, lista poate deveni și mai lungă. Multe participă la alegerea rochii de mireasă, la probe, la ședințe comune de machiaj și coafură sau la alte activități organizate înaintea anunții, ceea ce presupune timp, deplasări și cheltuieli suplimentare. În plus, mulți miri se inspiră din nunțile spectaculoase ale vedetelor și aleg destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri de casă. Astfel de evenimente presupun bilete de avion, hoteluri și zile de concediu. Iar invitații ajung să-și organizeze vacanțele în funcție de planurile altora. Ei bine, pe acest fond au apărut nunțile surpriză din Italia. În loc să trimită invitații oficiale pentru o nuntă, mirii anunță o petrecere obișnuită, unii și invită familia la o aniversare, alții la un prânz de duminică sau la un grătar și abia după ce toată lumea ajunge la eveniment, invitații află adevăratul motiv al întâlnirii. O astfel de alegere schimbă multe dintre regulile nescrise, dar de cele mai multe ori obligatorii ale unei nunți. În primul rând, scade numărul invitaților pentru că mirii nu mai sunt presați de familie să cheme rude îndepărtate sau cunoștințe pe care nu le-au mai văzut de ani de zile, sau persoane invitate doar din obligație, ci doar pe cei de care se simt cu adevărat apropiați. Concret, asta înseamnă că lista de invitați poate scădea de la aproximativ 100-200 de persoane la 30, chiar 40. Iar asta se vede și în costurile organizării. This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Tot mai mulți părinții folosesc aplicații de localizare pentru a ști unde se află copiii lor, chiar și după ce aceștia au devenit adulți. Un nou sondaj realizat de această dată în Statele Unite arată că această practică, justificată adesea prin grijă și siguranță, poate avea efecte neașteptate asupra relației dintre părinți și tineri. Potrivit sondajului realizat de Universitatea din Michigan, peste jumătate dintre părinți care au copii cu vârsta între 18 și 25 de ani folosesc tehnologii de localizare pentru a le urmări deplasările. Cei mai mulți spun că fac acest lucru pentru liniștea proprie. Aproximativ 68% dintre respondenți au indicat că monitorizarea ajută să-și reducă îngrijorările. De asemenea, peste 60% spun că vor să poată interveni rapid în cazul unei urgențe. Există însă și părinți care recunosc că urmăresc locația copiilor pentru a verifica dacă aceștia se află în locuri pe care le consideră potrivite. Dar specialiștii avertizează că accesul permanent la locația unei persoane poate crea o falsă senzație de control. Datele din studiu arată că aproape un sfert dintre părinți care folosesc o astfel de aplicație ajung să fie mai anxioși. Atunci când observă o oprire neobișnuită sau o schimbare de traseu, mulți tind să completeze lipsa informațiilor cu propriile presupuneri. Experții spun că simplu fapt de a ști unde se află cineva nu înseamnă că înțelegi situația în care se află sau că îl poți ajuta imediat. În plus, supravegherea constantă poate întârzia dezvoltarea independenței și a capacității de a lua decizii pe cont propriu, o etapă esențială în trecere către viața de adult. Sondajul mai arată că aproape toți copiii știau că sunt monitorizați, totuși doar jumătate dintre părinți au spus că localizarea este opțională. De asemenea, cercetătorii

0: Consideră că problema principală nu este tehnologia în sine, ci lipsa unor discuții clare despre limite și așteptări. Fără astfel de conversații, monitorizarea poate fi percepută ca o lipsă de încredere. Specialiștii recomandă ca familiile să stabilească împreună reguli clare. În multe situații, simple mesaje sau verificări ocazionale pot oferi aceeași liniște fără a transforma relația într-una de supraveghere permanentă.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și așa cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, miercurea este o zi excelentă pentru a te cântări. Mulți experți în nutriție o consideră chiar mai potrivită decât lunea, deoarece reflectă mai bine media săptămânală și elimină excesul de retenție de apă din weekend. Această știre are la bază un studiu publicat în revista științifică PLOS ONE, realizată de o echipă de cercetători de la Universitatea Tampere din Finlanda. Dar de ce tocmai miercurea? Punctul de echilibru, spun specialiștii. Greutatea noastră fluctuează natural în timpul săptămânii, crește în weekend din cauza răsfățului culinar și scade în timpul zilelor lucrătoare. Miercurea oferă cea mai stabilă și realistă citire a greutății tale reale. Monitorizarea evoluției a demonstrat că persoanele care au ales să se cântărească o singură dată pe săptămână au avut cel mai mare succes în slăbire dacă au fixat această zi ca fiind miercurea. Studiul a scos la iveală că participanții care au lăsat să treacă mai mult de o săptămână fără să se urce pe cântar au acumulat kilograme în plus, deoarece au pierdut feedback-ul vizual care îi menținea motivați. Dacă urmărești progresul, poți fi tentat să te urci în fiecare zi pe cântar, dar asta nu e o idee bună. Nu există niciun motiv să te cântărești mai mult de o dată pe săptămână. Cu fluctuațiile zilnice ale apei reținute sau eliminate, greutatea corporală se poate schimba drastic de la o zi la alta, spun specialiștii. Este important să te cântărești în acea zi a săptămânii pentru a obține o imagine de ansamblu cât mai exactă. Este recomandat să te cântărești dimineața și nu imediat după ce ai băut apă sau după ce ai mâncat. Pentru a avea o valoare cât mai exactă, cântărește-te dimineața după ce te trezești. Dacă vrei ca răspunsurile date de cântar să fie cele mai bune, trebuie să fii consecvent atunci când te cântărești. Dar, mai spun specialiștii, e bine să renunți la cântar, mai ales dacă nu te face să te simți mai sănătos sau mai bine. Atunci când cântarul îți generează anxietate, tot ce trebuie să faci este să lași o vreme deoparte.
1: 91.7 FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

0: sincer.
1: Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că o angajată de doar 22 de ani din Spania a fost concediată după ce s-a prezentat în mod repetat la serviciu cu mult înainte de începerea programului. Iar instanța a decis că măsura luată de companie a fost justificată. Tânăra a lucrat la o firmă de logistică și avea programul de lucru stabilit să înceapă la ora 7:30 dimineața. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea a ajuns frecvent la locul de muncă înainte de ora stabilită, uneori chiar la 6:45. Conform angajatorului, sarcinile sale nu necesitau prezența înainte de începerea oficială a turei. Femeia era responsabilă de a verifica planurile și rutele de transport pregătite cu o zi înainte, activitate care trebuia realizată în timpul programului de lucru. Astfel, firma i-a cerut inițial să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, iar ulterior i-a transmis un avertisment scris. Întrucât comportamentul a continuat, angajatorul a decis să înceteze contractul de muncă. Fosta angajată, bineînțeles, a contestat decizia în instanță, susținând că a acționat din profesionalism și din dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile. Dar judecătorii au respins argumentele sale. În motivarea deciziei, instanța arăta că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea sarcini de serviciu înainte de începerea programului și că a perturbat organizarea internă. De asemenea, judecătorii au subliniat că aceasta a ignorat în mod repetat instrucțiunile și avertismentele primite din partea angajatorului. Toți judecătorii au concluzionat că fosta angajată a manifestat neascultare, neloialitate și abuz de încredere, considerând deconcedierea drept o măsură legală și justificată. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Premierul desemnat anunță că va depune azi lista cu miniștrii pe care îi va propune pentru cabinetul său și programul de guvernare. Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează începând cu această oră acțiuni de protest în fața sediului guvernului, urmate de acțiuni în fața Palatului Parlamentului. Ei solicită o salarizare corectă a angajaților din domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Iranul reia exporturile de petrol. 3 petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite, cu doar 2 zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, după aproximativ 2 luni de restricții. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, o spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botonda, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
3: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cești de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
4: Posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
3: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
1: Premierul desemnat negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare investirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul. Nici AUR nu va vota guvernul pe Veștea. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există, el este de fapt Nicu Șordan. De altfel, premierul desemnat a confirmat că s-a întâlnit în cursul zilei de ieri cu președintele Nicu Șordan, precizând că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de investire a noului guvern. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața aparatului parlamentului, la care sunt așteptate 20.000 de persoane. Oamenii cer o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Protestul începe la această oră în fața sediului guvernului, urmând ca între orele 12 și 13 participanții să pornească spre Parcul Izvor. Liderul Partidului Social-Democrat din Lituania a devenit prim-ministru în cadrul unei remaniere a coaliției ca urmare a plecării unui partid populist din cauza dezacordurilor privind politica de apărare și a unui conflict cu liderul său, condamnat pentru antisemitism. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
5: Președintele lituanian Gitanas Nausėda a aprobat numirea în fruntea guvernului a lui Mindaugas Sinkevičius, ales local, care anterior a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru al economiei. Acesta o va înlocui pe actuala șefa executivului, Inga Ruginiene, de asemenea social-democrată. Social-democrații au decis la începutul lunii iunie să excludă din coaliție partidul populist Nemuno Osura, în urma dezacordurilor recurente cu ceilalți parteneri de coaliție, liderul acestuia fiind criticat pentru că a devenit mai radical. Anul trecut, liderul a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și minimizarea Holocaustului de către o instanță din Vilnius. Noua coaliție, care reunește pe social-democrați, Uniunea Agrară, Verzi și un nou partid, Democrații pentru Lituania, va deține o majoritate de 75 din cele 141 de locuri în Parlament. În acordul lor de coaliție, cele trei partide s-au angajat să mențină un program cu orientare socială și au subliniat respectarea angajamentelor privind cheltuielile de apărare ale Lituaniei, care a fost ocupată mult timp de Uniunea Sovietică și acum este membra Uniunii Europene și NATO, precum și un aliat important al Ucrainei, notează AFP și Ager Press. Coaliția tripartită trebuie să semneze un acord de oficializare a noii alianțe, care va fi apoi aprobat de președintele țării.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. 28 de grade este maxima prognozată pentru capitală. Azi, la această oră, sunt 24 de grade. Avem 21 de grade potrivit site-ului ANM la Timișoara. Se înregistrează 24 la Iași, 22 la Sibiu, 23 de grade sunt la Chișinău și Craiova și 19 la Cluj-Napoca.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă altădată betonată de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din Biblioteca de Obiecte a Vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Alexandru Tomescu cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie la chitară clasică și Omar Masa la bandoneon vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe Generale. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

La mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Un eventual guvern Adrian Vește ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. Mii de angajați din educație protestează astăzi în fața guvernului și în fața Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate din sistem și de noua lege a salarizării. Israelul a lansat azi mai multe lovituri asupra Libanului, în special în regiunile Nabatieh și Kfar Tebint, anunță Agenția Națională de Presă Libaneză, preluată de AFP. La această oră se înregistrează 26 de grade în capitală. Un eventual guvern Adrian Vește ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament.
3: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump. Toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și au dat nume noi, din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional.
4: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
3: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România.
1: Președintele USR Dominic Fritz, intervievat de Cosmin Ruscior. Sindicatele din educație organizează azi acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii spun că așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. De la ora 12, participanții au pornit din Piața Victoriei către Parcul Izvor. Să-l auzim pe Marius Nistor, liderul sindicaliștilor.
5: În primul rând, noi discutăm de un guvern interimar care, chiar dacă nu are dreptul să promoveze proiecte de lege, a ieșit în transparență cu proiectul legii unitare de salarizare. Și atunci este clar că trebuie să transmitem un mesaj celor care guvernează România, chiar dacă au statutul pe care l-am spus mai înainte. Pe de altă parte, orice proiect de lege privind salarizarea în domeniul bugetar, categoric intră în Parlamentul României. De fapt, el a trebuit să treacă ca inițiativa Parlamentului României și atunci noi vrem să le spunem parlamentarilor, indiferent de partidul politic din care fac parte, că nu putem accepta această variantă a legii unitare de salarizare, care nu a fost negociată cu partenerii sociali, care nu elimină inechitățile din sistemul de salarizare. De altminte, chiar domnul ministru Păzaru recunoștea că nu este o lege care să rezolve problemele.
1: L-am ascultat pe Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, într-o intervenție la TVR Info. Andrew Tate s-a prezentat la DIICOT astăzi. El este anchetat de procurori, între altele, și de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Influencerul a fost chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când a fost anunțat că e cercetat penal pentru o nouă infracțiune, incitare la ură sau discriminare în legătură cu discursurile promovate de el pe social media, prin care a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor. Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT în iunie 2023, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și acces ilegal la un sistem informatic, dar și lovile sau alte violențe. În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. În prezent, potrivit Agerpres, procurorii refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că frații Tate se vor confrunta cu noi acuzații. Israelul a lansat azi dimineață mai multe lovituri asupra Libanului, în special în regiunile Nabatieh și Kfar Tebnit, transmite Agenția Națională de Presă Libaneză, preluată de AFP. După ce Statele Unite și Iranul au anunțat luni că au ajuns la un acord provizoriu, Teheranul a insistat că înțelegerea respectivă prevede și încetarea ostilităților din Liban și a avertizat că va riposta sever la continuarea atacurilor israeliene. Israelul susține că loviturile pe teritoriul libanez vizează obiective ale grupării șiite Hezbollah, aliată cu Iranul. Unii localnici din sudul Libanului au început să se întoarcă la casele lor, deși armata libaneză le-a recomandat să mai aștepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce acordul. Ieri armata israeliană a lansat mai multe lovituri care au ucis 4 oameni și a afirmat că militarii din sudul Libanului au fost atacați cu rachete. Hezbollah nu a făcut ulterior nicio declarație publică. Liderul organizației, care își exprimase deja recunoștința profundă față de Iran pentru includerea Libanului în acordul cu Statele Unite, urma să apară astăzi la televiziune. Acordul urmează să fie semnat oficial de reprezentanții Washingtonului și Teheranului vineri în Elveția. Iată și datele meteo. Vreme instabilă, în special în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde spre seară așteptăm averse torențiale și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. În București avem vreme mai caldă decât ieri, cer variabil, iar spre seară așteptăm ploi de vară. Acum, potrivit ANM, sunt 26 de grade în capitală, 18 grade avem la Cluj-Napoca, 23 de grade la Timișoara și Sibiu, 24 de grade sunt la Craiova, 26 de grade se înregistrează la Iași și Chișinău.
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Presa franceză comentează în aceste zile noua strategie de comunicare a Palatului Prezidențial Élysée, cu mai puțin de un an înainte de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat al președintelui Emmanuel Macron. Diversi scriitori francezi, de preferință cunoscuți, sunt invitați să-l însoțească pe șeful statului pentru a documenta sfârșitul mandatului prezidențial cu texte lungi și deconectate de actualitate, spune președinția franceză. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
7: Scriitorii scriu mai bine decât jurnaliștii. Plecând de la această ipoteză, care mai rămâne de demonstrat, spun unii comentatori, Palatul Élysée a decis să le propună unor scriitori francezi de renume să-l însoțească pe Emmanuel Macron în diversele sale deplasări, interne sau internaționale. Răsfățându-i astfel pe oamenii de litere, șeful statului încearcă să-și scrie legenda, notează Le Figaro, comentând această nouă strategie prezidențială. Ziarul conservator reamintește că Emmanuel Macron s-a înconjurat încă de la începutul mandatelor sale prezidențiale, adică încă din 2017, de diversi scriitori. Asta pentru a-și ciopli imaginea unui președinte literar. La Palatul Élysée, Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, este cea care organizează în mod regulat dejunuri sau cine cu scriitori aleși pe sprânceană, continuă același Le Figaro. Mese cu tematică, Ucraina, Armenia, Orientul Mijlociu și așa mai departe. Strategia s-a amplificat odată cu al doilea și ultim mandat al lui Macron, care i-a sfârșit peste mai puțin de un an de zile. Consilierii prezidențiali sunt însă cei care au avut primii ideea acestei strategii, în speranța ascunsă, niciodată asumată public, de a citi texte mult mai pozitive decât cele scrise de jurnaliști. Printre acești aleși ai președintelui, să-l cităm pe Giuliano da Empoli, scriitor italian stabilit în Franța, autorul romanului excelent Magul de la Kremlin, laureat al premiului pentru roman al Academiei franceze în 2022, medaliat cu insignele de cavaler al Legiunii de Onoare, da Empoli, fost consilier al ex-premierului italian Matteo Renzi, a făcut deja parte din mai multe delegații prezidențiale, la ONU și apoi în Arabia Saudită. Emmanuel Carrère, fiul fostei academiciene, rusofone și rusofile, Hélène Carrère-Doncos, a fost deschizător de drum. Anul trecut, în iulie, la precedentul Sommet G7 din Canada, scriitorul francez și-a delectat cititorii cu articole publicate în Nouvelle Obs și în The Guardian. Câteva luni mai târziu, a venit rândul dramaturgului franco-libanez Wajdi Mouawad să-l însoțească pe Emmanuel Macron la sediul ONU din New York, în momentul în care Franța a recunoscut statul Palestina. Articolul fusese publicat atunci în paginile lui Le Monde. Ziar care ne reamintește acum că la începutul acestui an, tânărul scriitor Nathan Dever a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe șeful statului în India. Povestea acelei deplasări, inclusiv extrase din conversațiile private avute de scriitor cu Macron în avionul de întoarcere, au fost publicate zilele trecute de revista L'Express. Scriitorul Thibaut de Montaigu a fost solicitat să meargă cu președintele francez la Vatican, cu ocazia primei vizite la Papa Leon în luna aprilie. În cele din urmă însă, proiectul a fost abandonat din motive logistice.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

need. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
2: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun dragilor, aici pe 91.7 FM, dar și în direct pe pagina de Facebook, pentru cine nu se află la volan și dorește să ne și vadă. Puteți face asta pe Orion FM, The Hit Radio. Ana sunt eu, invitatul meu de astăzi este primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
3: Astăzi o să încercăm să vorbim despre proiecte aflate în desfășurare pe care le are primăria municipiului Fetești, dar și despre viitoare proiecte, ce vor fi semnate sau ce vor urma a fi implementate. Vom vorbi despre reabilitarea școlilor, despre parcul trandafirilor, despre reabilitarea portului turistic de la Fetești, un parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, despre regenerarea urbană, eficientizare energetică. Vom vorbi și despre un proiect care va fi votat în ședința din 19 iunie. Este vorba de proiectul de hotărâre privind interzicerea organizării și desfășurării activităților de jocuri de noroc pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fetești. Așadar, în mare vom discuta problemele actuale ale municipiului Fetești. Domnule primar, vreau să începem mai întâi și mai întâi cu lucrările care se desfășoară pentru asfaltare și de fapt să facem o radiografie a infrastructurii rutiere din Fetești. În ce stadiu sunt anumite proiecte, când se preconizează finalizarea, cam în ce, cam care e pasul pe care îl are primăria în implementarea acestor proiecte?
4: La acest moment discutăm de acțiuni de asfaltare sau mai bine spus de realizarea trotuarelor în cartierul Fetești Oraș și zona Dudești, acolo unde se acționează pe strada Romilor și pe strada Nucilor. După ce au fost finalizate străzile sau a fost finalizată strada Parcului din cartierul Fetești Gară. Echipele de muncitori acționează în acea zonă astfel încât să putem să finalizăm aceste trotuare care se întinde pe o lungime destul de mare, astfel încât constructorul să poată veni cu al doilea strat de asfalt. Țin să menționez faptul că după ce vom finaliza aceste trotuare, constructorul va ridica la cotă și căminele care se află pe aceste străzi, urmând apoi să venim cu al doilea strat de asfalt. Vom acționa în perioada imediat următoare și pe străzile din Coloniș care fac parte din programul Angel Salini. Vom îndrepta aceste străzi pentru că, într-adevăr, constructorul a întârziat câteva luni din motive obiective, pentru că, într-adevăr,

0: Ea putea să finalizăm pentru că înțelegem disconfortul oamenilor și primim zilnic solicitări din partea acestora pentru a putea să redăm străzile circulației și, de ce nu, să fie în condiții optime. La acest moment avem străzi pe care se vor interveni, pe care vom interveni, aici mă refer la strada, la cartierul Buliga, pe turnul Severin, acolo unde am avut o dublă acțiune. Cei de la gaze au acționat pentru a putea să introducă rețeaua de gaz, astfel încât constructorul de la asfalt să vină cu asfaltul și cu trotuarele, urmând, adică să nu mai intervenim noi pe urmă
1: să nu mai
0: Astfel de strategie este la nivelul întregului proiect. Avem o legătură permanentă între cei doi constructori, cei de la gaz și cei care se ocupă de asfaltare, astfel încât să diminuăm cât mai puțin țin disconfortul cetățenilor.
1: Oamenii feteștenii vor o asfaltare în număr mai mare a străzilor, dar explicați într-o postare de pe pagina oficială de Facebook a primăriei că momentan fondurile europene pe care puteți să le accesați nu au o predilecție spre asfaltare, ci Uniunea Europeană în prezent se orientează către alte modalități sau probleme de rezolvat prin investiții din fonduri europene. Așadar, ce soluții ar fi? Pentru că până acum au fost niște proiecte care aveau și componenta de asfaltare prinsă. Dar ce soluții ar mai putea fi? De unde s-ar mai putea lua fonduri ca să continuăm cu
0: ideea
1: asfaltarea?
0: Ideea este în felul următor, că implementarea unor proiecte doar din bugetul local nu se poate realiza. Tocmai de aceea trebuie să identificăm la nivel de adresul Muntenia, la nivel guvernamental, să identificăm proiecte care să aducă un plus valoare comunității noastre și, în special, dacă dorim de infrastructură, să găsim proiecte care să aibă acest obiectiv. La acest moment, pe programul național Anghel Salini sunt în implementare 12 străzi care vor fi finalizate în cel mai scurt timp, urmând ca apoi cei care fac parte din aparatul de investiții din cadrul primăriei municipiului Fetești să poată să identifice sau să identificăm împreună și alte proiecte. Urmărim cu foarte mare atenție programele pe care adresul Muntenia pe fonduri europene le deschid și vom încerca să aplicăm în consecință. La acest moment, pe adresul Muntenia sunt doar proiecte care vizează reabilitare sau care vizează componenta verde-albastru și aici mă refer la natură, mă refer la proiecte care vizează construcția de parcuri, de zone de regenerare urbană. Aceste proiecte, aș vrea să fac o precizare și anume faptul că aud și văd tot felul de comentarii, foarte bine, orice om sau orice cetățean are dreptul la exprimare, atât publică cât și directă. Înțelegem necesitatea unor astfel de proiecte, dar vreau să vă spun că nu putem să comparăm localitățile, pentru că noi ca și oraș, ca și municipiu, avem o altă grilă de proiecte față de comunele limitrofe. Și atunci vecinii noștri au identificat sau cel puțin au beneficiat de proiecte pentru dezvoltare rurală, PAFIR, lucru pe care noi nu putem să le accesăm. Pentru că nici
1: noi suntem municipiu,
0: da,
1: nu suntem
0: comună. Pentru că nici ei nu pot accesa ce am accesat noi. Într-adevăr, și mai mult decât atât, haideți să ne gândim puțin la dimensiunea pe care o avem. Avem 148 de kilometri de străzi. În schimb, comunele limitrofe, vorbim de comune cu un număr mult mai redus de populație și de străzi. Noi putem să accesăm proiecte de sume foarte mari de bani, tocmai de aceea încercăm să luăm parteneri și alte comune, de exemplu Comuna Stelnica, cu care suntem parteneri în două proiecte foarte, foarte importante. Dar, mă rog, încercăm să explicăm, încercăm ca oamenii să înțeleagă aceste lucruri pe care noi le spunem și așa, ca să închid, Concluzia este că prioritar pentru noi la acest moment este în continuare accesarea de proiecte, în special pe infrastructură. Încercăm să le

0: identificăm, așteptăm cu nerăbdare să putem să ca aceste proiecte să fie scoase de către organele, de către cei care le gestionează și 100% în momentul în care le vom identifica, le vom accesa.
1: Vorbind de regenerare urbană și de eficientizare energetică, 11 din 12 blocuri sunt finalizate, mai avem lucrări doar la un singur bloc de eficientizare energetică.
0: Avem la 12PP un bloc care, din diferite motive, ne-a pus oarecare probleme. Nu este cazul acum să le detaliem aici, dar vă spun că este singurul bloc la care mai așteptăm să finalizeze câteva lucrări. În rest, toate blocurile care au fost accesate și sau care au fost reabilitate, la mai mult de jumătate s-a semnat chiar și recepția, urmând ca celelalte să fie programate pentru recepție. Într-adevăr, ne-a mișcat foarte bine, pentru că termenul limită de recepționare a acestor PNRR-uri este finalul lunii iulie și atunci va trebui să grăbim puțin lucrurile, dar din punctul meu de vedere suntem în grafic și lucrurile acestea, adică nu vom avea probleme.
1: Vorbind de blocuri, vorbim și de NZ-uri, pentru că, iată, în ședința din 19 iunie se va stabili, consilierii locali vor vota proiectul care stabilește regulamentul de acordare a apartamentelor din acele blocuri. Prin urmare, dacă puteți să ne spuneți în mare ce regulă trebuie sau ce condiții trebuie să îndeplinească cei care își doresc un apartament în acele blocuri.
0: Păi din start vin către dumneavoastră și încerc să fiu cât mai exact cu o anumită problemă, și anume, acest proiect de construcție a acestor 5 blocuri în NZ-uri a fost accesat de către Primăria Fetești ca o componentă a programului PNRR, prin care cei de la Uniunea Europeană doreau atragerea de specialiști către zonele mai puțin interesante, să spunem așa. Adică pentru către municipii și orașe. Avem nevoie de cadre didactice, avem nevoie de cadre medicale. Aducerea lor e costă. Și atunci aici discutăm despre facilități pe care Primăria Municipiului Fetești trebuie să le acorde către aceste categorii de lucrători, de oameni care își desfășoară activitatea în Municipiul Fetești. Pentru că spitalul este foarte important pentru noi, de asemenea și școala este foarte importantă pentru noi. Iar componenta a avut scopul acestor blocuri a fost tocmai pentru a construi aceste locuințe care să fie dedicate acestor categorii de oameni. Repet, cadre medicale și profesori.
1: Bun. Mai există un criteriu al vârstei?
0: Există un criteriu al vârstei de 35 de ani, deci cel care dorește să obțină o locuință într-un acest complex, să spun așa, va trebui să aibă vârsta de 35 de ani, să nu fie proprietar al unei locuințe, da? Și să își desfășoare activitatea în aceste două domenii.
1: Adică cadre, să demonstreze prin adeverință, deci ori da? La una din școlile din oraș.
0: Da. Aceasta vreau să vă spun și vreau să clarificăm. Acest regulament nu este făcut de către, adică este făcut de Primăria Municipiului Fetești,
1: dar
0: este luat din ghidul care a stat la baza
1: implementării
0: proiect. Acestui proiect. Condițiile nu au fost stabilite de noi, condițiile sunt stabilite în ghid. Și atunci noi, ca să putem să finalizăm acest proiect, a trebuit și trebuie să respectăm condițiile puse de către cei care au elaborat ghidul la nivel de PNRR.
1: Deci s-au atras fondurile respective, s-au construit blocurile, dar condițiile acestea sunt. Și de asta am primit în ședința, altfel nu le mai puteam.
0: Astfel nu puteam să accesăm. Da. Și noi nu putem acum să schimbăm destinația dacă aceste blocuri au fost construite pentru această categorie de oameni. Noi nu putem să schimbăm destinația pentru că intrăm într-o altă sferă.
1: Vorbind de construcții de primărie și centru multifuncțional, pentru că avem încă două clădiri care trebuie construite în oraș, la centru multifuncțional lucrările au avansat foarte mult.
0: Ați văzut și dumneavoastră la centru multifuncțional, la Casa de Cultură, pentru că într-adevăr este o casă de cultură, o să vă invit să veniți odată să vă arăt ce este acolo. Avem două săli amfiteatru, avem săli de creație, avem birouri, avem săli de ședințe, toate dedicate copiilor și tinerilor pentru a putea să își desfășoare activitățile culturale într-o zonă foarte frumoasă și într-o zonă modernă. Astăzi am semnat și contractul de licitație prin care putem să achiziționăm acum și mobilierul care aferent acestui centru multifuncțional, pentru că ne dorim până la finalul acestui an, până în toamnă, cel târziu, să putem să fim gata atât cu mobilierul, cât și cu construcția. Deja se lucrează la interioare, s-au făcut zidurile și lucrurile. Eu mă bucur foarte tare că am nimerit, sau cel puțin avem o echipă de constructori foarte, foarte serioși. Nu am avut probleme și lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Referitor la primărie, lucrurile stau cam așa. La acest moment am avut o discuție cu constructorul primăriei, celul care se va ocupa de construcție. Noi, proiectantul și constructorul, va trebui să depună documente la Compania Națională de Investiții, pentru că la momentul în care documentele vor fi depuse, aceste documente vor intra într-o ultimă fază de evaluare în cadrul comitetului director de la CNI, iar apoi putem să discutăm de ordinul de începere. La acest moment se mai lucra la oferta financiară, economică, și cred că săptămâna asta va fi depusă, urmând apoi săptămâna viitoare, cel târziu, să putem să discutăm și de alte lucruri, și aici mă refer la ordinul de începere. Ideea este, și țin să menționez, noi nu am făcut această licitație, noi
1: Compania
0: nu am făcut
1: de
0: această proiectare, totul este din partea Companiei Naționale de Investiții, care este beneficiarul la acest moment, beneficiarul direct al acestei lucrări, urmând ca la finalizare să fie predată către noi. Pentru că, într-adevăr, merităm și noi la Fetești o primărie. În completare, îmi doresc foarte tare ca lucrurile astea să se realizeze cât mai curând, pentru că primim tot felul de cereri și tot felul de întrebări legate de acest aspect, pentru că cetățenii merită respect și în momentul în care vin către OATE, să putem să-i primim într-un spațiu modern.
1: Vreau să trecem acum să vorbim despre programul Elena și reabilitarea școlilor Aurel Vlaicu, Dimitrie Cantemir și clădirea internatului și cantinei de la CCF, așa cum știm noi, Angel Salini, Liceul Tehnologic Angel Salini. La Aurel Vlaicu, din câte țin eu minte, este vorba despre reabilitarea corpului din față, de la stradă, dar și despre sala de sport, nu?
0: Da. Discutăm la... Deci, Primăria Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, implementează alte proiecte de reabilitare a unităților școlare. Bineînțeles că venim și noi cu o cofinanțare, care nu este una
1: nu
0: este prea mică, dar într-adevăr, așa cum am spus la începutul intervenției, prioritățile noastre sunt educația și cultura, pentru că încercăm să dezvoltăm și aceste laturi ale comunității noastre pe care le avem. Revenind la unitățile școlare, vă spun foarte clar faptul că am semnat electronic ieri și astăzi reabilitarea corpurilor de clădire de la Dimitrie Cantemir, fosta școală Dimitrie Cantemir, care
1: acum este structură în cadrul Aurel Vlaicu.
0: Este structură în cadrul Aurel Vlaicu și astăzi școala Aurel Vlaicu, urmând ca marți, să semnăm fizic aceste proiecte. Marți vom avea o discuție atât cu constructorul cât și cu proiectantul, astfel încât să putem să găsim soluții împreună pentru a nu perturba foarte, foarte tare învățământul sau orele de curs. Mai ales că vine vacanța și până în luna septembrie, până pe 9 septembrie am înțeles că va începe anul școlar.
1: 7.
0: Până atunci să putem să ne mișcăm cât se poate de repede pentru a putea, dar aceste lucruri nu mai depind de noi, ci depind de constructori și de perioada de implementare. Noi ne bucurăm foarte tare că aceste lucruri sunt realizabile, pentru că într-adevăr ne dorim școli moderne, mai ales după ce Consiliul Județean Ialomița a implementat prin PNRR acest proiect de reabilitare sau de schimbarea mobilierului școlar și toate școlile din municipiul Fetești au fost dotate cu aparatură modernă și mobilier modern. Participăm și noi alături de Consiliul Județean la eficientizarea energetică a acestor școli, astfel încât să putem să creăm condițiile necesare pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ.
1: E normal să ne întrebăm acum dacă intră în reabilitare și corpul de la strada al școlii 7, școlii Aurel Vlaicu.
0: Discutăm la școala Aurel Vlaicu, discutăm de școala mare.
1: Școala mare care, iată, și a putut găzdui pe toți elevii din școala mică în școala mare în 3 schimburi, cât s-au desfășurat lucrările la școala mică. Este dar acum, care va fi soluția?
0: Pentru
1: că nu știu dacă se vor finaliza lucrările în 3 luni de...
0: Nu știu nici eu.
1: Nici 3 luni, că nu mai sunt 3
0: luni. Și vom încerca să găsim soluții, dar gândiți-vă, noi vrem să facem, adică noi vrem să aplicăm, vrem să modernizăm. Aici depinde foarte mult și de constructorii peste care dăm în urma acestor licitații, pentru că noi nu putem să știm cu cine lucrăm. Noi licitația, știți foarte bine, licitațiile
1: e publică,
0: vin firme care vin cu diferite prețuri și câștigă cel mai mic preț. Dar apoi avem foarte mult de muncă pentru modalitatea de implementare a proiectului și atunci va trebui să stăm pe capul lor. Ați văzut și la școala Aurel Vlaicu, localul B, care a durat. Acolo, din păcate, am găsit un constructor care nu a putut și nu a mai avut forța financiară să ducă până la capăt acel proiect și a trebuit să vină cu alți subcontractanți. Au fost foarte, foarte, foarte multe probleme care a determinat prelungirea termenului de recepție a acestei școli. Îmi doresc de fiecare dată să dăm peste constructori care, într-adevăr, au forță financiară de a implementa proiectul, de constructori care știu foarte bine să facă situații de plată, astfel încât acestea, când în timp sau când aceste situații vin la noi, pentru că și noi, compartimentul nostru de investiții, verifică aceste situații de plată și dacă nu sunt bune, le dăm înapoi să fie refăcute și atunci să pierde timpul. Pe urmă, de la noi vor pleca direct către minister pentru decont și atunci sunt lucruri în spatele acestor proiecte care nu sunt vizibile pentru cetățeanul de rând. Cetățeanul vede decât produsul finit, adică tot s-a reabilitat.
1: Sau muncitorii în șantier.
0: Sau muncitorii șantier, dar da, sunt foarte, foarte multe probleme pe care sau despre care nu se știe foarte multe.
1: Veți găsi până la urmă o soluție și cu lucrările de la școala 7, dar la Liceul Tehnologic Angel Salini încă sunt lucrări în desfășurare la corpul
0: aici avem,
1: de la stradă.
0: Aici avem două...
1: Corpul liceului,
0: da,
1: efectiv.
0: Aici, până la finalul lunii iulie, acest corp, școala mare, va fi reabilitată, pentru că este pe un alt proiect PNRR de reabilitare a acestei clădiri, urmând ca internatul sau localul B să fie și el reabilitat, dar pe proiectul Elena.
1: Elena. O să vorbim acum despre alte două proiecte care vizează malul brațului Borcea.
0: Malul stâng al brațului
1: stâng,
0: Borcea.
1: Așa că nu mai eram sigură dacă era stâng sau noi pe malul stâng suntem. Parcul Trandafirilor, care înțeleg că a trecut de toate fazele și urmează semnarea proiectului, și reabilitare port turistic Fetești, tot un parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, așa că vreau să ne oferiți detalii, pentru că e clar că sunt două proiecte care cumva se vor îmbina pentru...
0: Pe viitor.
1: Da.
0: Da, sunt două proiecte total diferite, dar cu același scop, de a de a dezvolta de această zonă frumoasă de pe malul stâng al brațului Borcea pe care noi o avem, pentru că în ultima perioadă interesul către această zonă este unul destul de mare, destul de crescut și de ce nu de faptul că am fost direct interesați ca și UAT pentru a atrage aceste proiecte, mai ales că aceste proiecte au fost identificate în strategia de resurs Muntenia pe verde-albastru și erau proiectele care efectiv care ne trebuiau. În ultima perioadă, ați văzut și dumneavoastră, sunt foarte multe cereri din partea cetățenilor de reabilitare a parcului Trandafirilor, mai ales zona de la Fetești-Oraș. Într-adevăr, am încercat să găsim soluții și proiecte pentru această zonă, pentru că la acest moment nu prezintă un mare interes de promenadă în zona respectivă. Noi am depus un proiect pentru reabilitarea parcului în valoare de 17,5 milioane de lei. Aceste bani ăștia vin din partea fondurilor europene și din partea adresul Muntenia. Am trecut de toate fazele de verificare și urmează ca în această vară să fim chemați să semnăm și contractul de finanțare, urmând apoi să putem să facem, să parcurgem toate etapele pentru a afla câștigătorul și să dăm ordine de începere. Legat de cealaltă zonă și anume portul turistic, acolo discutăm de zona golfului, de lângă GSPD, pe care o vom transforma și avem intenția de a o transforma într-un port închis, acolo unde cei care dețin embarcațiuni turistice să poată să le țină pe perioada verii. Bineînțeles, proiectul este unul destul de amplu, va fi depus în parteneriat Consiliul Județean Ialomița, pentru că atât Consiliul Județean cât și Municipiul Fetești are în strategia de dezvoltare această zonă și până în luna septembrie vom depune la ADR și acest proiect. Manager de proiect va fi Consiliul Județean Ialomița, pentru că totdeauna într-un cadru unui parteneriat cel care va coordona proiectul este cel mai mare, să spunem așa. Și cele două echipe de implementare vor conlucra astfel încât să putem să ținem la bun sfârșit și să ne bucurăm împreună și de această zonă. Urmând ca pe viitor, cine știe, poate identificăm și un alt proiect, astfel încât să legăm cele două proiecte, atât portul cât și parcul Trandafirilor, printr-o faleză frumoasă.
1: Iar în finalul întâlnirii noastre de astăzi o să abordăm un subiect controversat, să-i zicem. Nu este de o veste prea bună pentru cei care, să zicem, că au un loc de muncă în astfel de locuri, dar și nici pentru cei care au afaceri de genul acesta, dar poate fi o veste bună pentru noi ceilalți cetățeni care practic suntem asaltați de toate aceste multe săli de jocuri de noroc și înțeleg că urmează să se discute în Consiliul Local.
0: Da, este un proiect de hotărâre, este un proiect de hotărâre pe care noi îl vom supune atenției Consiliului Local vineri la ora 14 în cadrul ședinței Consiliului Local, prin care domnii consilieri va trebui să-și exprime opțiunea pe care fiecare o are cu privire la aceste săli de noroc. Într-adevăr, știți foarte bine, nu este o decizie, nu a fost o decizie a noastră, a primăriei, este o decizie luată de guvernul Bolojan, prin care dădea autorității publice locale posibilitatea de a lua măsuri cu privire la aceste săli. De ce? Pentru faptul că până acum, vreau să vă spun un lucru, noi nu am știut la acest moment, sau mai bine spus la momentul în care a trebuit să ne preocupe acest subiect, noi nu am avut o evidență strictă a acestor săli de noroc, pentru că ei nu lucrau cu noi. Ei nu au obținut autorizații de funcționare de la Primăria Fetești. Ei obțineau autorizații de funcționare direct de la București, de la Registrul Jocurilor de Noroc pe care îl reprezentau. Ei nu au plătit cotizații sau nu plăteau cotizații către Primăria Fetești. Doar faptul că oferau aceste locuri de muncă. Dar autorizațiile de funcționare erau eliberate direct de la De la București. Am făcut acest proiect de hotărâre pe care îl voi supune atenției Consiliului Local, așa cum am spus vineri, la care am adăugat și un raport de ședință prin care au fost aduse argumente pro și contra, astfel încât consilierii să decidă în consecință. Avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor care locuiesc la parterul acelor blocuri. Avem rapoarte ale autorităților publice locale care s-au confruntat cu anumite evenimente care s-au petrecut în cadrul acestor săli de jocuri. Noi am strâns, avem un chestionar pe care l-am făcut și public pe pagina primăriei municipiului Fetești, în care oamenii au putut sau cetățenii au putut să-și exprime părerea. Noi am cuprins totul într-un raport de ședință, am pus pe masa consilierilor acest proiect de hotărâre și acest raport, urmând ca dumnealor, domnii consilier, să poată să decidă în consecință.
1: Și o să aflăm în 19
0: iunie. O să aflăm care este decizia dumnealor.
1: Domnule primar, ar mai fi ceva de adăugat în finalul discuției de astăzi? Cred că eu spun că am atins toate subiectele pe care ni le-am propus.
0: Vă mulțumesc foarte mult de invitație.
1: Nu știu dacă mai sunt noutăți, mai sunt, nu.
0: Da, mai sunt noutăți, mai avem și probleme, nu vorbim numai de lucruri bune, mai avem și procese pe care le pierdem și în urma acestora suntem obligați să plătim sume impresionante de bani din bugetul local pentru a acoperi niște probleme care s-au întâmplat acum, 10-12 ani, pentru că procesele au ținut foarte mult. Luni am plătit fabuloasa sumă de 15 miliarde către o firmă care a câștigat un proces cu primăria Fetești. Vom analiza toate aceste lucruri și, bineînțeles, ne vom constitui și noi parte civilă pentru a putea să recuperăm aceste sume de bani prin instanță, bineînțeles, dar problema este că nu gândim atât de larg. Ideea este, sau atât pe o perioadă foarte îndelungată, ideea este că la acest moment acești bani erau extraordinar de importanți pentru noi în economia bugetului, pentru că sunt bani publici pe care puteam să-i folosim în alte activități alte lucruri decât să plătesc la niște firme care au câștigat prin instanță procese de acum 10 ani cu fostele administrații care s-au perindat pe la primăria municipiului Fetești.
1: Avem mulți kilometri de asfaltat.
0: În loc să asfaltăm străzii, am dat banii pe procese. Am dat odată 18 miliarde în 2024, în octombrie, pe un proces pe care tot așa l-am pierdut, de fapt e același proces, iar apoi luni am mai plătit 18 cu 15, 33 de miliarde pe care le-am pierdut.
1: Mai avem excedent bugetar?
0: Mai e, dar foarte puțin.
1: Așadar, nu este o veste prea plăcută pentru feteșteni, pentru că știu că excedentul bugetar era de cele mai multe ori folosit pentru a acoperi unele cheltuieli legate de, cheltuieli negligibile în anumite proiecte.
0: Această sumă de bani am plătit-o din excedent. Pentru că e ca într-o casă, știi, la noi. Adică trebuie să ai niște bani puși deoparte pentru evenimente la care...
1: Nu te aștept sau sunt de ultima instanță.
0: Și atunci, bineînțeles, am avut un excedent, dar acesta a fost diminuat masiv prin această plată care a trebuit să o facem, că dacă nu o făceam, eram executat și conturile se blocau.
1: Ceea ce înseamnă că nu puteți plăti nici facturi către constructori, nici
0: gândiți-vă,
1: salarii către angajați, nici
0: gândiți-vă la iluminatul public,
1: exact.
0: Gândiți-vă la
1: furnizorii de servicii,
0: la furnizori, gândiți-vă la apa meteo care este plătită de către DADP. A plouat foarte mult în perioada asta, deci cred că fără 2-3 miliarde vechi pe lună nu putem să discutăm. Gândiți-vă la salubritate, la gunoi, avem sume extraordinar de mari, deci sunt niște calcule pe care le facem. Iar când îți vine o astfel de veste că trebuie să dai o sumă extraordinar de mare, parcă nu mai ești atât de bucuros.
1: Da. Din păcate, încheiem întâlnirea noastră cu o veste rea. că na, asta este. Dar să sperăm că în procesul în care vă veți constitui parte civilă vor exista și câștiguri de cauză, pentru că până la urmă vinovații ar trebui să plătească.
0: Suntem obligați să facem acest lucru, pentru că vor veni controlele de abilitate și orice ban public trebuie justificat și făcute demersurile pentru recuperarea lor.
1: Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență astăzi.
0: Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată în continuare.
1: Mai e puțin și se termină și anul școlar, o să înceapă vacanța mare pentru elevi, dar și emoțiile evaluării naționale la clasa 8-a și bacalaureatului.
0: Doresc tuturor elevilor care sunt implicați în aceste examene mult succes și toate visele pe care dumnealor le au să se îndeplinească, succes la facultățile unde vor merge și nu în ultimul rând la examenul național și la BAC.
1: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Ana sunt eu, astăzi alături de mine, primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche. Rămâneți pe frecvență, vă foarte pup! Pa, pa!
2: New music, fresh on 91.7 FM, Orion FM.
3: I'm Macklemore. Can we go thrift shopping?
4: What?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată titlurile ediției. Mii de angajați din sistemul de educație au protestat astăzi în fața guvernului și în fața parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, e hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Aflăm detalii imediat în jurnal. La această oră sunt 27 de grade în capitală. Se fac calcule intense înaintea votului din Parlament pentru guvernul condus de Adrian Veștea. Premierul desemnat încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare investirii și caută sprijin inclusiv în opoziție după ce PNL, USR și UDMR au transmis că nu susțin actuala formulă de guvernare. Veștea a anunțat că își dorește să prezinte astăzi programul de guvernare și lista viitorului executiv. Ieri a negociat cu parlamentari din POT și SOS, deși președintele Nicu Șordan a trasat în trecut o linie roșie legată de aceste formațiuni extremiste. Adrian Veștea mizează pe o susținere eterogenă formată din parlamentari PSD, minorități, eventual neafiliați, formațiuni mai mici și posibile voturi care să vină din opoziție. Mii de angajați din sistemul de educație au protestat azi în fața guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, a vorbit la TVR Info despre nemulțumirile manifestanților.
3: În primul rând, noi discutăm de un guvern interimar care, chiar dacă nu are dreptul să promoveze proiecte de lege, a ieșit în transparență cu proiectul legii unitare de salarizare. Și atunci este clar că trebuie să transmitem un mesaj celor care guvernează România, chiar dacă au statutul pe care l-am spus mai înainte. Pe de altă parte, orice proiect de lege privind salarizarea în domeniul bugetar, categoric intră în Parlamentul României. De fapt, el a trebuit să treacă ca inițiativa Parlamentului României și atunci noi vrem să le spunem parlamentarilor, indiferent de partidul politic din care fac parte, că nu putem accepta această variantă a legii unitare de salarizare, care nu a fost negociată cu partenerii sociali, care nu elimină inechitățile din sistemul de salarizare. De altminteri, chiar domnul ministru Păzărul recunoștea că nu este o lege care să rezolve problemele.
1: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
4: Da, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
5: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
4: păi o să aibă consecințe, legal? O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta, de fapt, e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
5: Ce pârghii mai aveți?
4: Dacă pierd în România, va trebui să mă

0: drept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
1: Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, intervievat de Cosmin Rușcior. Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina a declarat că anul 2030 reprezintă un termen realist pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. În același timp, lumea vede că Ucraina e pregătită să îndeplinească condițiile de aderare, a subliniat ea. Domeniile de negociere vor necesita numeroase schimbări, dar în prezent discutăm despre negocieri tehnice oficiale în domenii specifice. Ea mai spune că termenele ulterioare vor depinde de cât de repede va reuși Ucraina să realizeze reformele legislative și instituționale necesare. Ambasadoarea și-a exprimat de asemenea speranța că restul grupurilor de negocieri vor putea fi deschise încă din această vară. După aceea, Kievul va trebui să treacă prin proceduri suplimentare de armonizare și să îndeplinească o serie de cerințe intermediare. Cu toate acestea, nivelul actual de armonizare a legislației ucrainene cu normele Uniunii Europene, în opinia sa, permite deja începerea negocierilor de fond privind aderarea. Pe 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis oficial primul grup de negocieri privind aderarea Ucrainei și Moldovei. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în infracțiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții, ca parte a războiului hibrid. Lina Grâune spune mai multe.
2: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shor în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shor, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de Informații de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
1: Lina Grâu, mulțumim, acum datele meteo. Potrivit ANMS sunt 27 de grade la această oră în capitală, avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade sunt la Sibiu, 26 de grade se înregistrează la Craiova, 27 de grade la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile, este 16 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
15: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Buck it up.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
3: Orion FM guarantee.
4: No crop songs. Got it?
3: Yes.
4: Good. Now, back to the music.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: I've got. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Uh-huh.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Mulți alții vom asculta și vom vorbi mult special despre Los Angeles Azules, Hilda, Gianmarco, Rafaga, Fonseca, iar spre final mergem în Columbia, pe coasta de vest și ascultăm una dintre cele mai în vogă trupe de acolo, Herencia de Timbiqui. Dar pentru început mergem mai departe cu Adolescentes, orchestra Arepentida.

0: Continuăm pe ritmuri latino în emisiune, în câteva momente cu altă piesă cunoscută. Este vorba de Te Mintiria, una dintre cele mai frumoase și recunoscute piese din repertoriul cantautorului peruan Gian Marco, un artist premiat cu mai multe Latin Grammy și considerat un adevărat ambasador al muzicii din Peru. Lansată inițial la finele anilor 90 și inclusă ulterior pe albumul său de succes A Tiempo din 2002, produs de faimosul Emilio Estefan, piesa a devenit un imn al muzicii pop-rock și romantice latinoamericane. Melodia explorează o temă profund umană, momentul în care realizezi că sentimentele într-o relație s-au stins și alegi să fii sincer, chiar dacă asta provoacă suferință. Titlul spune totul, Te Mintiria înseamnă Te-aș minți. Gian Marco cântă despre refuzul de a prelungi o iluzie. Deși versurile pot părea dure la o primă vedere, piesa este de fapt o dovadă de maturitate și respect față de celălalt, refuzând dragostea din milă sau din obișnuință. Te Mintiria a deschis larg porțile internaționale pentru Gian Marco, propulsându-l pe scenele din toată America Latină și Spania. Fiind un compozitor genial care a scris hituri uriașe și pentru alți artiști mari cum ar fi Marc Anthony, Gloria Estefan sau Alejandro Fernandez, Gian Marco a reinterpretat această piesă în diverse moduri de-a lungul anilor. O versiune foarte populară este cea în stil salsa, dar și variantele live acustice unde artistul își demonstrează calitățile excepționale de instrumentist și conexiunea unică cu publicul lui.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu Ritmo Caliente. În traducere, Ritm Fierbinte, una dintre cele mai emblematice piese ale trupei argentiniene Rafaga, recunoscută instantaneu de fanii genului cumbia viliera și cumbia argentiniană. Piesa este o explozie de energie perfectă pentru petreceri, combină ritmurile tradiționale de cumbia cu elemente moderne de muzică tropicală. La fel ca majoritatea melodiilor trupei, textul nu este complicat, ci extrem de eficient. Se concentrează pe ideea de petrecere, eliberare prin dans și senzualitate. Versurile vorbesc despre cum muzica și ritmul fierbinte cuceresc ringul de dans, lăsând la o parte problemele cotidiene. Rafaga este de altfel una dintre cele mai de succes trupe de cumbia din istoria Americii Latine, având un impact uriaș nu doar în Argentina natală, ci și în Europa, în special în Spania și România. Înființată în 1994 în Buenos Aires, trupa a revoluționat muzica tropicală printr-o combinație unică de ritmuri de dans, secțiuni explozive de trompete și un stil vizual dramatic. Spre deosebire de alte trupe de cumbia din anii 90, băieții de la Rafaga au adoptat o estetică total diferită. Apăreau pe scenă cu păr lung, haine lungi din piele sau catifea de inspirație medievală, bijuterii mari și o energie care amintea mai degrabă de o trupă rock. Acest look, combinat cu sunetul lor curat și dinamic, i-a transformat rapid într-un fenomen internațional.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

0: Latino Party. Per ritmuri latino.
1: Continuăm în emisiune pe ritmuri latino și ascultăm în câteva momente Te Mando Flores, melodia care l-a propulsat pe artistul colombian Fonseca pe scena muzicii internaționale. Lansat în anul 2005 ca single principal al celui de-al doilea album de studio Corazon, piesa a devenit rapid un imn al muzicii pop tropii și rămâne până în prezent cel mai mare succes din cariera artistului. Numele piesei se traduce prin Îți trimit flori, iar versurile sunt de o sensibilitate aparte. Fonseca a scris melodia ca pe o scrisoare de dragoste la distanță, pentru cea care la acea vreme era iubită și care ulterior i-a devenit soție. Melodia a avut un succes masiv în toată America Latină, în Statele Unite și în Europa. A petrecut săptămâni întregi pe primul loc în clasamentele de radio și a adus lui Fonseca recunoașterea criticilor. În 2006 a câștigat premiul Latin Grammy la categoria cea mai bună melodie tropicală. A consolidat de altfel statutul lui Fonseca ca unul dintre cei mai importanți artiști columbieni ai generației sale, alături de nume precum Juanes sau Carlos Vives.

Suntem în continuare Latino Party, dar ne apropiem și de finalul emisiunii. Pentru final am ales o trupă foarte cunoscută și apreciată pe coasta de vest a Columbiei. Astăzi ascultăm Quiero Cantarte, în traducere Vreau să-ți cânt, una dintre cele mai frumoase și vibrante piese ale grupului columbian Herencia de Timbiqui. Lansată în anul 2018 ca parte a albumului This is Gozar, melodia este o scrisoare de dragoste muzicală care îmbină romantismul pur cu energia unică a coastei Pacificului columbian. Herencia de Timbiqui este renumită pentru modul în care păstrează vii rădăcinile muzicale afro-columbiene, iar Quiero Cantarte este un exemplu perfect în acest sens. Melodia reunește marimba de cionta, instrumentul tradițional din lemn, supranumit și pianul junglei, care oferă acel sunet cald și hipnotizant de fundal. Cu instrumente de suflat și percuții folclorice, cum ar fi cununos și bombo, specifice muzicii curalao, dar și cu elemente moderne de chitară electrică, bas și o structură pop-salsa, care face piesa extrem de accesibilă și dansantă pentru publicul larg. Versurile piesei sunt o celebrare a iubirii sincere și a dorinței de a face persoana iubită fericită prin intermediul muzicii. Solistul își exprimă dorința de a-i cânta partenerei pentru a-i alunga tristețea și pentru a-i arăta cât de profundă este conexiunea lor. Tiberiu Cristian sunt cu Herencia de Timbiqui și Quiero Cantarte, încheiem ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare. Până atunci!

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: You used to call me on my, you used to, you used to. Yeah.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Amales, amales, soy yo.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.